Veselme sa, veselme sa, máme piatok. Dnes nás to otvára Dubby Disc Boys. Všetky prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Travel Samples, začína rána vec a toto je Zoom Radio 2+.

7 minút po 7 máme ale po 13. Ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, nádherný deň. Dneska máme 17.7. Je piatok, rádome sa, veselme sa, začína víkend. Amen. Aké bude počasie? Nádherné. Napríklad tu na Južnej Morave 31 stupňov minimálne. Pozor, trojka bio. Na celom území celé Českej republiky, takže ani nevychádzaj vonku. Radšej ostaj v pivnici, aby za te nič nestalo. Poďme na svátek, ten slaví Martina. Všetkým Martinám prajem od srdca len to najlepšie. No a významných dní, tých máme požehnané. Svetový deň emotikonu, Národný deň tetování, Národný deň lotérie, Národný deň žlutého prasete. Pokiaľ nevieš, áno, existuje žluté prase, ja mám doma 4. Národný deň brosko je zmrzlený, daj si aspoň 10 kopečkov. Deň posilení elektronických přání, Svetový deň medzinárodný spravedlivosti a deň špatného smeru Coringa. Goringa, Goringana, nejak tak, to máš jedno.

0: sa pozrieť na cestu, vidím tam 8 nehôd a 103 diaľničné. Prvá D35, kilometr 266, smer na Ostravu Olomouc, kraj Olomoucký. No, vidíš to, logika. Nehoda B1, kilometr 317, v podstate 318, smer na Ostravu, Brašné, okres Novíčin a ešte D1, 172 kilometr, smer na Brno, Javurek, okres Brno, Venkov. Inak by to malo byť všetko opa, ok, na mieste nad, nad Hanou, na Hane, nejak takto, Valdre, pozdravím ťa, myselný poslucháč, tam je to takisto všetko v poriadku, vlaky chodia ako majú a je to dneska bez zácpy na mieste na Hane, to máme z toho radosť, pretože tam je to zacpané každé ráno, dneska majú asi sváteček tam. Čo ešte mám povedať? A ešte poviem jednu vec. Samozrejme, Fridek Mistek raje na zemi. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Ak niečo nevieš, www.zonradio.cz. Nezabudni dneska Sunset Vibes od 17. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, kde? Brno, kafe, Louka. Budeme servírovať groovy, dojdite a budúci víkend, tak ako som hovoril aj včera, bude Sunset Rise Festival a konkrétne Lipové Lázne, Jeseníky. Budem tam hrať sobotu, ináč akcia je od 23. do 26. Je to taký prírodný festival, kadejak. Ja zahrám tam obrovské množstvo DJ-ov, aspoň podľa podľa DJ-ského listu, nazvem to tak, takže chodíte, takisto. Pozývam všetkých a radujme sa, veselme sa, poďme si hrať ďalej.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, šupni do seba Lexavrin, poprípade Xanax, alebo niečo iné a budete hej.

Časom je raz 7.30 alebo 13.30, pokiaľ počas v repríze, no a poďme sa pozrieť na výstrahy dnešné. Meteorológovia varujú, že bude veľmi teplo a prídu aj búrky. A dokonca majú prísť niekde aj silné búrky, niekde aj krúpy. A čítam, že napríklad krúpy o veľkosti 10 cm hrozia vo Francúzsku. Takže pokiaľ si vo Francúzsku, jednoznačne doporučujem minimálne helmu na hlavu. Minimálne. Aspoň hlavu zachrániš. Pokiaľ máš niečo iné, že by si sa obliekol do niečoho plastového, alebo čo aj do čoho, tak si to daj na seba, pretože nikdy nevieš, čo sa stane. A keď si dáš helmu aj tu v Čechách,

0: Hovoril som to tento týždeň dvakrát. Tankuj a keď nemáš natankované, tak si natankuj. A hovoril som, že keď nemáš igelitky, tak si kúp barel. Mením to všetko, nekupuj jeden barel, kúp si barel aspoň 25. Ropný trh přichází o poslední rezervy. Nový cenový šok je na spadnutí. Takže počítajte s tým, že dneska napríklad natankuješ čo ja viem do 40 korún a v pondelok ráno sa zobudíš a môže to byť za 100 až 150, možno aj 350 korún liter. Aspoň podľa toho, čo tu načítam, ako robia chlapci v tomto článku, že bu. Takže do pondelka máš čas dosť. Máš piatok, sobotu, nedelu. Keď kúpiš 20 barelov, 1000 litrových, ja si myslím, že za 3 dní sa to naplniť dá. Takže čo? Takže utekaj na bumpu hneď.
1: Tak co? Dobrý?
0: Let somebody love you. Disco Savrus, rok 81, to je Kenny Burke.

Guten Morgen, Dori Mážová, hry a i tela. Dúfam, že žiješ. Ako inak pozdravujem pamätníkov,

0: som je raz 7.39 alebo 13.39 a tu nás sa chvália s tým, že teplota morže v západním stredomoří atakuje 30 stupňov. Čo to je 30 stupňov? To je normálne. Na tom sa môžeš korčovať v takom frítku místku. Taký frídek míste, kam sa na to hrabete. Tam sa napríklad dneska tá teplota bude atakovať podľa môjho názoru aj 180 a viac stupňov. Podľa toho, ako to dneska hlásia meteorológovia, ako bude teplo. Pretože už teraz po ránu 164 stupňov, pozerám, nádhera absolútna, takže západné stredomorie si viete, kam strčte.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

práše žiada konec nočného provozu, letište lidé chtějí klidne spánek, tvrdia. Áno, je to tak, ja poprosím všetkých na letisku, pokiaľ by ste mohli s tými lietadlami oblietať tú Prahu 6. A inak, zajtra sa chystáme o 16. až do neskorých nočných hodín, budeme protestovať. Ja som náčelník toho protestu v Prahe 6 za kľudný spánok. No a doporučujem ešte všetkým v Prahe 6, príďte, pretože budem rozdávať štuple do uší, aby sme sa mohli vyspať lepšie, aspoň v túto chvíľu. Takže aby ste to vedeli, zajtra 16.00 Praha 6. Protestujeme vo veľkom proti lietadlám a pilotom. A ešte raz vyzývam všetkých pilotov, oblietajte Prahu 6, pretože máme nachystané bazuky.

Tu vám pozrám, že americký minister obrany požaduje po vojakoch, aby mali dostatok testosterónu na 30 rokov. Pokiaľ máš nedostatok, tak ťa vykopnú z armády. Takže pokiaľ si v Amerike počúval Zoom Radio Dapus, dávaj si na to veľký pozor a zožen si niekde testosterón. Dá zakúpiť v lekárni, síce pod pultom, ale zoženieš ho, neboj nič. Ale aby ste to vedeli, ako to tam je. Proste vojak bez testosterónu nie je vojak. A keď mu neletí vták, tak ide rovno do dôchodku. Poďme na ďalšiu klasiku rok 90.

0: Captain Morgan aj v druhej hodinke dnešného raného VC. Máme v podstate 3 minúty po 8 alebo po 14. Za 4 sekundy už to tam bude. 17.7. Piatok, hurá, začína víkend. Aké bude počasie, prezradím v tejto chvíli, bude poriadne horúco, takže na to myslí. Majú prísť niekde aj lokálne nejaké búrky, dúfam, že nás to obíde. Uvidíme. Svatek na Martina, tej prajem všetko najlepšie, ak oslaveš niečo aj ty, veľká gratulácia. Poďme sa pozrieť ešte na významné dni k 17. červencu. Svetový deň emotikonu, národný deň tetovaný, národný deň loterie, národný deň žlutého prasete, národný deň broskovej zmrzliny, deň posílaní elektronických přání, svetový deň medzinárodnej spravedlivosti a deň špatného smeru Korikana. Stále neviem, čo to je. Ak to zistíš, napíš alebo zavolaj.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

poďme do Ekvádoru. Tam napríklad to majú zariadené tak, že pokiaľ máš svadbu, tak za svedka ti môže ísť tvoj domáci mazlíček. Nemusí to byť človek, majú to dobre myslené. Ušetríš. Môže si zobrať psa, môže si zobrať mačku, kočku, čokoľvek, alebo takého škrečka, tam ušetríš veľa, pretože hodíš mu jeden oriešok, bude nažratý. Nezožere tak, ako jeden svedok, rozumieš, majú to vynikajúce. No a dúfam, že to bude už čoskoro aj v Európe. Tým pádom čo? Tým pádom sa ušetrí na svadbe. No, vybavené, amen a poďme si hrať ďalej. Lovely Flight, novinka Powerplay, toto je Didier Sinclair.

8 hodín 38 minút máme, alebo 14:38. Poďme do Japonska. Tam pohádke zašla Japonka druhej Japonke hubu jehlou normálne a niťou. Samozrejme skončila v kriminále, prosím vás pekne, pokiaľ tak ten niekto vyrušuje a povieš mu zatvor hubu a nechce ju zatvárať a nepoužívaj túto metódu, je dosť nebezpečná, môžeš tomu človeku ubližiť a skončiť v kriminále. Normálne zober lepiacu pásku, omotaj to okolo hlavy, cez jeho hubu, cez tie ústa, máš to lepšie, šetrnejšie k tomu človeku a máš to vybavené. Pozrieme do Japonska.

0: No a ešte si opakujeme to, že dneska varovanie pred veľkými búrkami v Česku udrží silné búrky a prídu možno niekde aj krupy. Kde, s kým, prečo, za čo, ako a kedy, to nevie nikto, ale môže sa to stať. Tak na to myslíte, ja som upozorňoval, krupy majú padať väčšie, nie je také ako v Francúzsku 10 cm, ale môžu budú mať 5, možno 7 cm. Preto si tú prilbu zober so sebou, keď niekam pôjdeš. A nezabudni, a ešte raz pripomeniem, dneska kafelovka od 17. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, budeme servírovať groovy, helmy budeme mať nachystané aj pre návštevníkov. Dúfam, že nás neodfúchne. Amen.
1: 4 dôvody pro DAB digitálne rádio. Zun.
0: Toto se verže Freeze. Mariposa, toto je ďalšia novinka, ďalší Powerplay. A my pôjdeme pomaličky do finále.

Ja vám všetkým poprajem krásny víkend. Buďte na seba opatrní v týchto horúčavách. Dostať tak tekutina. Bio je na trojke, je dobre sa zatvoriť do pivnice. A tomu ver. My sa môžeme počuť o 13. v repríze. Nezabudne dneska o 20. Sanctus Groove a v nedeľu o 20. Deep Wave. A keď mi to zdravie dovolí, tak som v pondelok o 7. na značkách. Opäť späť. No a nepreľaďuj takto rame 24-7, o tom je Zun. Do štúdia vás zdraví Sam Place, Peace, Love and House Music a pápala vás všetkým. Užívajte, užívajte.

Radujeme sa, veselme sa, máme piatok. Dnes na to otvára Dubi Disco Boys. Všetkým prajem nádherné ráno, po prípade krásny deň. Travel Sample, začína rána vec a toto je Zoom Radio 2+.

7 minút po 7 máme, ale po 13. ešte raz všetkým prajem nádherné ráno, nádherný deň. Dneska máme 17.7. je piatok, rádo mesa, vesel mesa, začína víkend. Amen. Aké bude počasie? Nádherné. Napríklad tu na Južnej Morave 31 stupňov minimálne. Pozor, trojka bio. Na celom území celé Česká republiky, takže ani nevychádzaj vonku. Radšej ostaj v pivnici, aby za ti nič nestalo. Poďme na svátek, ten slaví Martina. Všetkým Martinám prajem od srdca len to najlepšie. No a významných dní, tých máme požehnané. Svetový deň emotikonu, Národný deň tetování, Národný deň lotérie, Národný deň žlutého prasete. Pokiaľ nevieš, áno, existuje žluté prase, ja mám doma 4. Národný deň brosko je zmrzlený, daj si aspoň 10 kopečkov. Deň posilení elektronických pšání, Svetový deň medzinárodní spravedlivosti a deň špatného smeru Coringa, Goringa, Goringana, nejak tak, to máš jedno.

0: sa pozrieť na cestu, vidím tam 8 nehôd a 103 diaľničné. Prvá D35 km 266 smer na Ostravu Olomouc, kraj Olomoucký. No, vidíš to, logika. Nehoda D1 km 317, v podstate 318 smer na Ostravu Vrašné, okres Novíčin a ešte D1 172 km smer na Brno, Javurek, okres Brno, Venkov. Inak by to malo byť všetko opa, ok, na mieste nad, nad Hanou, nejak takto, Valdre, pozdravím ťa, myslel mi, poslucháč, tam je to takisto všetko v poriadku, vlaky chodia ako majú a je to dneska bez zácpy na mieste na Hane, to máme z toho radosť, pretože tam je to zacpané každé ráno, dneska majú asi sváteček tam. Čo ešte mám povedať? A ešte poviem jednu vec. Samozrejme, Fridek Mistek raj na zemi. Amen.
1: Když víš, co máš dělat, tak ať to má styl.

0: Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. Nezabudni dneska Sunset Vibes od 17. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, kde? Brno, kafe, louka. Budeme servírovať groovy, dojdite a budúci víkend, tak ako som hovoril aj včera, bude Sunset Rise Festival a konkrétne Lipové Lázne, Jeseníky. Budem tam hrať sobotu, ináč akcia je od 23. do 26. Je to taký prírodný festival, kadejak. Ja zahrám tam obrovské množstvo DJ-ov, aspoň podľa podľa DJ-ského listu, nazvem to tak, takže dojdite, takisto. Pozývam všetkých a radujme sa, veselme sa, poďme si hrať ďalej.
1: Trpíte depresí? Netrpte.
0: Pokiaľ trpíš, šupni do seba Lexavrin, po prípade Xanax, alebo niečo iné, a bude ti hej.

Časom je raz 7.30 alebo 13.30, pokiaľ počúvaš v repríze, no a poďme sa pozrieť na výstrahy dnešné. Meteorológovia varujú, že bude veľmi teplo a prídu aj búrky. A dokonca majú prísť aj silné búrky, niekde aj krúpy. A čítam, že napríklad krúpy o veľkosti 10 cm hrozia vo Francúzsku. Takže pokiaľ si vo Francúzsku, jednoznačne doporučujem minimálne helmu na hlavu. Minimálne. Aspoň hlavu zachrániš. Pokiaľ máš niečo iné, že by si sa obliekol do niečoho plastového, alebo čo aj do čoho, tak si to daj na seba, pretože nikdy nevieš, čo sa stane. No a keď si dáš helmu aj tu v Čechách,

0: Hovoril som to tento týždeň dvakrát. Tankuj a keď nemáš natankované, tak si natankuj. A hovoril som, že keď nemáš igelitky, tak si kúp barel. Mením to všetko, nekupuj jeden barel, kúp si barel aspoň 25. Ropný trh přichází o posledné rezervy. Nový cenový šok je na spadnutí. Takže počítajte s tým, že dneska napríklad natankuješ čo ja viem do 40 korún a v pondelok ráno sa zobudíš a môže to byť za 100 až 150, možno aj 350 korún liter. Aspoň podľa toho, čo tu načítam, ako robia chlapci v tomto článku, že bu. Takže do pondelka máš čas dosť. Máš piatok, sobotu, nedelu. Keď kúpiš 20 barelov, 1000 litrových, ja si myslím, že za 3 dní sa to naplniť dá. Takže čo? Takže utekaj na bumpu hneď.
1: Tak čo? Dobrý?
0: Let somebody love you. Disco Savrus, rok 81, to je Kenny Burke.

Guten Morgen do Rimaceva, riaditeľ. Dúfam, že žiješ. Ako inak pozdravujem pamätníkov, celkovo

0: Rasomiera 7.39 alebo 13.39 a tu nás sa chvália s tým, že teplota môže v západním stredomoží a tako je 30 stupňov. Čo to je 30 stupňov? Veď to je normálne. Na tom sa môžeš korčulať v takom frítku místku. Taký frídek místej, kam sa na to hrabete. Tam sa napríklad dneska tá teplota bude atakovať podľa môjho názoru aj 180 a viac stupňov. Podľa toho, ako to dneska hlásia meteorológovia, ako bude teplo. Pretože už teraz po ránu 164 stupňov, pozerám, nádhera absolútna, takže západné stredomorie si viete, kam strčte.
1: Každej je v niečem dobrej. Vy napríklad máte vkus.

práše žiada konec nočného provozu, letište lidé chtějí klidne spánek, tvrdia. Áno, je to tak, ja poprosím všetkých na letisku, pokiaľ by ste mohli s tými lietadlami oblietať tú Prahu 6. A inak, zajtra sa chystáme o 16. až do neskorých nočných hodín, budeme protestovať. Ja som náčelník toho protestu v Prahe 6 za kľudný spánok. No a doporučujem ešte všetkým v Prahe 6, príďte, pretože budem rozdávať štuple do uší, aby sme sa mohli vyspať lepšie, aspoň v túto chvíľu. Takže aby ste to vedeli, zajtra 16.00 Praha 6. Protestujeme vo veľkom proti lietadlám a pilotom. A ešte raz vyzývam všetkých pilotov, oblietajte Prahu 6, pretože máme nachystané bazuky.

A pozrám, že americký minister obrany požaduje po vojakoch, aj mali dostatok testosterónu na 30 rokov, pokiaľ máš nedostatok, tak ťa vykopnú z armády. Takže pokiaľ si v Amerike počúval Zoom Radio Dapus, dávaj si na to veľký pozor a zožen si niekde testosterón. Dá sa kúpiť v lekárni, síce pod pultom, ale zoženieš ho, neboj nič. Ale aby ste to vedeli, ako to tam je. Proste vojak bez testosterónu nie je vojak. A keď mu neletí vták, tak ide rovno do dôchodku. Poďme na ďalšiu klasiku, rok 90.

0: Captain Morgan aj v prehodnike dnešného raného VC. Máme v podstate 3 minúty po 8. alebo po 14. Za 4 sekundy už to tam bude. 17.7. Piatok, hurá, začína víkend. Aké bude počasie, prezradím v tejto chvíli, bude poriadne horúceho, takže na to myslí. Majú prísť niekde aj lokálne nejaké búrky, dúfam, že nás to obíde. Uvidíme. Svatek na Martina, tej prajem všetko najlepšie, ak oslaveš niečo aj ty, veľká gratulácia. Poďme sa pozrieť ešte na významné dni k 17. červencu. Svetový deň emotikonu, národný deň tetovaný, národný deň loterie, národný deň žlutého prasete, národný deň broskovej zmrzliny, deň posílaní elektronických přání, svetový deň medzinárodnej spravedlivosti a deň špatného smieru Korigana. Stále neviem, čo to je. Ak to zistíš, napíš alebo zavolaj.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio.

Cesta a asfalt, 8 nehôd, čože veľmi dobrá správa, jedna diaľničná, z prvé hodinky D1, kilometr 318, Vražné, okres Nový Čín. Jazdíme pomaličky opatrne, Praha, Brno samozrejme stojíme, Ostrava v poriadku, až na tú lodnú dopravu, tá sa tam trošku dneska zasekala. Poďme na Friedrich na místek, aktuálna teplota vzduchu, nádherných 48 stupňov, voda už má cez 170, ešte to pôjde nahoru. Samozrejme, Marcela má otvorené už 8 minút a nezabudne ju navštíviť. Požičiavam plavky, slipy, gaťky, ľad, nanuky, všetko možné. No a nezabudne povedať, že ľadí Zoom Radio DAPLUS dá ti automatickú zľavu 50% na všetko.

12 minút po 8 máme alebo po 14. Aj v 2 hodinke poviem www.zunradio.cz. Ak niečo nevieš, tak to budeš vedieť. Dneska nezabudni, kafelovka Brno od 17. budeme servírovať groovy. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, takže dojdi. Budúci týždeň od 23. do 26. bude festival Sunrise v Jeseníkach. Ja tam budem v sobotu. Pokiaľ máte chuť, dojdite, bude to v prírode, na pohodu, doporučujem. A ešte pozdravím Skokanov v Olomouc, tí majú takisto akcičku, klasickú grilovaciu, veľmi chutnú, robia tam samé špeciality, tomu ver. Takže pokiaľ si v Olomouci alebo v blízkom okolí, môžeš zájsť. 17. 18. 7. Griluje sa stále od 16. a pozor, v sobotu od 18. bude veľká atmosféra s rozproudito country kapela THS Brzdarži. Ja som včera s chlapcami volal, no a zobrali si to tak nejak k srdcu, že tam dajú aj nejaké tie houseové groovy. Pozdravím Skokanova, skačte, skačte a hrajte, hrajte tak, ako máte.

0: Poďme na odborný článok, pretože čo? Pretože odborné články milujeme. Čerstvá zelenina není vždy najlepší. No a 4 druhy, ktoré radšej kúpte mražené. Takže, pokiaľ by si to nevedel, tak už to budeš vedieť. Brokolicu čerstvú absolútne nejedzte, pretože ťa môže čo? Môže ťa normálne že odrovnať. Kvieták to isté, špenát to isté a hrášek zelený. Tieto 4 druhy zeleniny máte konzumovať mrazené. Nie, že si to uvaríš. Normálne mrazenú, vyťahneš to z mrazáku a budeš to oblizovať jak zmrzlinu a keď to zmekne, potom to používaš, prehltneš a bude ti veľmi dobre. Podľa odborníkov, vtedy dostaneš do tela najviac tých vitamínov, živín a všetkého, čo potrebuješ k čomu? Životu.
1: 4 dôvody pro DAB digitální rádio. Zun. Samplesovarení rozcvička. Vstávat a cvičit. Hraj funk!
0: Opa, novinka Powerplay. To je Mr. Fendance.
2: Jazdíme si ulicou.
0: Hraj funk.

28 minút máme po 8, alebo po 14. A tu na pozrieme taký článoček pre všetkých milovníkov vtákov. Lidem sa na lovkách na Opavsku podarilo natočiť veľmi vzácne vtáky. A čo tam bolo všetko? Lžičáky, ostralky, břehouše, orla morského dokonca, ten priletel od mora, normálne ešte pekne opálený, volavku s šibžitou, ale také moudy vláčka. Moudy vláček, to je vták, ktorý jazdí na vláčku. Na takom malom vtáčom vláčku, to len aby si vedel. A kde je to konkrétne, hneď ti poviem, pokiaľ máš rád vtákov, kozmických ptačích lovkách pri Opave. A letajú kozmonauti na tej lúke a tam sú teraz tí vtáci. Tam je, nech len vieš, utekaj tam a uži si to. Frankie Knuckles a Adeva. Klasika rok 95.

poďme do Ekvádoru. Tam napríklad to majú zariadené tak, že pokiaľ máš svadbu, tak za svedka ti môže ísť tvoj domáci mazlíček. Nemusí to byť človek, majú to dobre myslené. Ušetríš. Môžeš si zobrať psa, môžeš si zobrať mačku, kočku, čokoľvek, alebo takého škrečka. Tam ušetríš veľa, pretože hodíš mu jeden oriešok, bude nažratý. Nezožeraj tak, ako jeden svedok. Rozumieš? Majú to vynikajúce. No a dúfam, že to bude čoskoro aj v Európe. Tým pádom čo? Tým pádom sa ušetrí na svadbe. No, vybavená, amen a poďme si hrať ďalej. Lovely Flight, novinka Powerplay, toto je Didier Sinclair.

8 hodín 38 minút máme, alebo 14:38, poďme do Japonska. Tam po hádke zašla Japonka druhej Japonke hubu jehlou normálne a niťou. Samozrejme skončila v kriminále, prosím vás pekne, pokiaľ tak niekto vyrušuje a pôjdeš mu zatvor hubu a nechce ju zatvárať, a nepoužívaj túto metódu, je dosť nebezpečná, môžeš tomu človeku ubližiť a skončiť v kriminále. Normálne zober lepiacu pásku, omotaj to okolo hlavy, cez jeho hubu, cez tie ústa, máš to lepšie, šetrnejšie k tomu človeku a máš to vybavené. Pozdravíme do Japonska.

0: No a ešte si opakujeme to, že dneska varovanie pred veľkými búrkami v Česku udrží silné búrky a prídu možno niekde aj krupy. Kde, s kým, prečo, za čo, ako a kedy, to nevie nikto, ale môže sa to stať. Tak na to myslíte, ja som upozorňoval, krupy majú padať väčšie, nie je také ako vo Francúzsku 10 cm, ale možno budú mať 5, možno 7 cm. Preto si tú prilbu zober so sebou, keď niekam pôjdeš. A nezabudni, a ešte raz pripomeniem, dneska kafelovka od 17. Andrea Fiorino, Frank Truffle, moja maličkosť, budeme servírovať groovy, helmy budeme mať nachystané aj pre návštevníkov. Dúfam, že nás neodfúkne. Amen.
1: 4 důvody pro DAB digitální rádio. Zun.
0: Toto se verže Freeze. Mariposa. Toto je ďalšia novinka, ďalší Powerplay. A my pôjdeme pomaličky do finále.

Ja vám všetkým poprajem krásny víkend. Buďte na seba opatrní v týchto horúčavách. Dostať tak tekutín. Bývoje na trojke, je dobre sa zatvoriť do pivnice. A tomu vera. My sa môžeme počuť o 13. v repríze. Nezabudne dneska o 20. Sanctus Groove a v nedelu o 20. Deep Wave. A keď mi to zdravie dovolí, tak som v pondelok o 7. na značkách. Opäť späť. No a neprelaďuj takto rame 24-7, o tom je Zun. Do štúdia vás zdraví Samples, Peace, Love and House Music a Papalala všetkým. Užívajte, užívajte.

pekný večer všetkým. Všetkým správne naladeným. Máme piatok 20. hodinu. Zdravá Samples. Ovie, groovy. Začína Sanctus Groove. Ak počúvaš už v repríze, pozdravím aj teba. No a poďme sa baviť pri kvalitnej muzike.

Yellow Days, dnešná otváračka. Prvú hodinku si odohrajem ja. A tú druhú si dá DJ Andrea Fiorino. Inak všetko najlepšie k narodení nám ešte takto dodatočné.

0: Dneska som to hodil do takého letného vibe. Na pohodu. Tak, ako to mám rád. Zdravia z DJ Samples. Toto je Sanctus Groove. Toto je Zoon Radio DA+.
1: I need life.
0: Dnes prvá hodinka, moja maličko za druhá. DJ Andrea Fiorino.
1: Someone that I...

Inak pozriem ešte Jirka Bevudu. Pozriem celé crew. Chlapci, všetkým ďakujem. A hlavne ďakujeme všetkým vám, ktorí nás hľadíte, počúvate, ktorí nám píšete. Vážime si toho. Zun.

prvá hodinka dnešnej relácie DJ Samples in the Mix. Toto je z Radio DA+, počúva Sanctus Groove, to len nevieš. Dneska si v tej druhej zahrá DJ Andrea Fiorino.

Wat een snurretje, I got to go. Disco funk, jazzy, groovy, appa. Krásny večer všetkým, alebo krásne odpoledne. Záleží, kedy počúvaš.

0: I love that. But don't forget, my maiden name is Disco.
1: Disco Disco. Ak niečo nevieš, www.zunradio.cz. A inak budú sa sobotu hrať na festivale Sunrise.
0: Disco.
1: V Jeseníkach, v horách. Bude to od 23. do 26.
0: Disco.
1: Ak máš chuť, dojdi.
0: Disco.
1: Obrovský program. Veľa, veľa, veľa kvalitnej muziky.

Otis Average Night and Day. Dneska pekne lete na pohodu. A druhá hodinka. Pozdravím všetkých, ktorí nás hľadíte a počúvate. Ďakujeme.

Dus je zakt te schroeven. Dit is Disco Disco. Funky, Sola. Pohodička. My vám všetkým ďakujeme za to, že nás ladíte a počúvate. A ostaň naladený aj ďalej. Veľká vďaka za druhú hodinku pánovi, ktorý si verí, Andrea Fiorino.

Poviem to ešte raz, neprelaďuj. Pokiaľ máš vkus, vieš, o čom hovorím. No a my sa budeme počuť opäť o týždeň v piatok o 20. Zo štúdia všetkých zdravých samples. Peace, love and house music.